Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: høydepunkter.
1: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
2: All right.
1: Det en liten sak, men det har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse i Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene i stekovnen.
0: Hva sier du?
1: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus i Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene i stekovnen.
0: Hvorfor?
1: Det var det første spørsmålet mitt også.
0: Ja.
1: Er det sånn at det bedre med stekeovntempererte doruller, at når de varme, når du skal bruke til å tørke deg, enn kalde doruller?
0: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene jo alltid litt varmere.
1: Ja, ikke sant? Det neste spørsmål.
0: Enn det der i resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
1: Hvis det bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn, ja, eventuelt ville?
0: Ha dorullene i en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det varme. Så da har du varme doruller.
1: Der har du løsningen.
0: Og så slipper du brandvesenet.
1: Fantastisk.
0: Ja, vær
1: så god. Takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Vet ikke hvordan du har det, og du vet vel ikke helt hvordan jeg har det, men vi har i hvert fall hverandre, og det kan alltid bli bedre, og det skal det bli nå. Hilsen borgermesteren i Lykkeby, Bruce Springsteen, denne heter Lucky Town.

0: When the Sun Goes Down med Kenny Chesney. Kurt Nilsen, han var gjest I P4s radiofrokost for noen uker siden, og der pratet han om sin aller første sykkel.
1: Den fikk jeg av min far, det var en gul BMX-sykkel. Og så hadde han en sånn der helt bakpå, der som hjulet var festet, så hadde han en sånn stig... trinn, så du kunne style. Kan du tenke deg så fett? Du tok jo helt fyr. Du trødde to ganger, og så satt du beina bakpå der, og så var du opp I været med han. Sant? Og, ja, det var ganske stort.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.